ñepp yému kérok néna rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam ca tek moy inna minal bayani la sihran benen riwa waxna inna ba'dal bayani la sihrun moy wax ju neex ak njabar da ci ne moy day njabar sa xel ba tagale la sa xel yoonte bi gis nañ daana tektalo ci ay way wax na ne fi hadithu bukhari اصدق كلمه قالها شاعر كلمه لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل ميغو رسول الله صلى الله عليه وسلم غيس نني ليك ليك صاح دانا واخني نني ما دانا و اي واي كات جي ديكو ويال كوم لي سريد بن سويد الثقفي يونت بي باس نكو واخ نكو نيت لي ما سي واي اميه بن ابي سلط mu way waxal ko ci luma téméri bayit yoronte bi ne kada umayyah ibn abi salt an yuslim ci de xawna ne ko julit ngir wax ju rafet bi ak neex bi ak jikko yi nga xamne mom la boole ci waxam yoronte bi dana tekkelo lele ci bayitu tarafa ibn al abd di wax ne satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari man lam tusawwidi lo rasulullah dana ci tekkelo lele kon way dafa am geud bu mu am am fuko arab yi yag ma sa tek ñeek l'islam ak bir islam ñewé gis nañ ginaaw xare badar amna umayyah ibn abi salt defon na ben marsiya bo xamni da ko defalon ñade ci mushrikun ya ci badar waye da ca xawa dal ci kaw julit yi gis nañ marsiya bobu yoonte bi da waxon ne bu ko kenn jangate na dafa am jeexit mana yak sax ngami ñi nga xamne ñoy julit ni ka'b ibn suhayr kërëb bi mu waxe lam wax wax ji ñaaw yoonte bi tekk ko wax ne ku ko gis ba ag ci neenal deretam kéro bi mu ñëwé benn bisu ajuba laqtu kaaru ba kenn gisuko bi julé ba nopi mu taxaw ci digg jakka ji wax qasida bu neex moy banat su'ad fi qalbi al-yawm maqbul mutayyib ithraha lam yufda maqbul fi sun majalis nga xamna xassir go dañ koy jang xassir bu neex la bam agete inna ar-rasul la sayfun yustada'u bihi muhannadun min shuyufi llahi battaru yakarna lol min shuyufi llahi maslulu mi nga suñ bi rako waxat ci benen anam min shuyufi llahi maslulu way bam ko waxe rasulullah da simmi bu bam jox ko alayhi salatu wassalam kon way jeexital na ci sang bu fedd bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañ yoonte bi kon ba ci yoonte yi kon mucc ñu ci jeexiti way gis nañ sallallahu alayhi wa sallam leg leg am ño xamni yeufeur yi buñu leen jappé am na ño xam la tax ñu leen bayyi ñu bayyi leen way lay doon yu ñi way ni ke Ka'b ibn Zuhair bob mo xon nga xamni yoonte bi da ko jéggal ba paré nak simbi bu bam jox ko lolit man nange jeul misal lu melne qatila bintu nadhr bi nga xamé né ray nañ bayam té julit ñi ray ko ci ginaaw xaré badar ngir lor jum do lor julit ñi ak ayam ak doyum bar dafa ñew ba ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam sadda ay way ci bir waye mu wax jene am muhammadun ya khayrudin ikrimatin fi qawmiha wal fahlu fahlun mu'riq النضر اقرب من قتلت قرابه واحقهم ان كان عتق يعتق ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيث المحنق بام واخي بيد يونت بي دافا جوي لاني واخ عليه الصلاه والسلام نكي دي بوما ديغون واخام جي دوني راي مبوكم مومي ولا بايام بوبي دي موم قتيله بنت النضر دي النضر ابن الحارث muy dem rek kon yoonte bi lolou yag na ko def gis nañ ci yawmu hunayn ñan ca jappé won ci yéfer yi la tax ñu bayyi leen khasida la go xamni kenn ci ñom da ko def mo abu jirwal yakana lañ ko wax al jashmi wala yu dem nonu turu yoy kenn xam turu lum la bimu defé khasidam go xamni mi ngi tambalé moy umnun alayna rasulullahi fi karamin fa innaka al